0: E bala ci.
1: Amo.
0: Oh.
1: Bala
0: dek bala.
1: E
0: tota. E bala. Hmm. Ala ene bisha gboga anyi nwanyi oma.
1: Okay, aha mo lo lo, o si wu na ko.
0: Oh, lo mba.
1: Na nden kawo. Nden kawo kore ko di. Mm. Ni ke o ye de te kore ha na chokwa ko ga ko. Come avenge another way. Ele yo me mere avenge another way. Wama si chopa another way. Awe awo kama ye ye chuma ya me awe ye karrean. Ye wama di ye ye dia because ye dia na ga chopa mi. Ele yo game. Me ne ku ya awo na awo. Awo uro ba igaga chowa. Ye chopa paka ma ye buru mo. Because wo ike ga wo se bo gaga.